Lidt nyere musik fra den danske scene, Musvit med Paparazzi. Og nyere musik får vi også her fra produceren og pianisten og komponisten og alt muligt manden, Nick, som er garant for fede beats. Virkelig fede beats og fed tangentbetvingning og altid nice blæsearrangementer ind over det hele. Her er det Postcard from 2023.